それは俺なんで国別じゃなかったら俺の国別は半分親たちは違う半分を俺一緒に命のある金では一つの意識になったんだそしたらほたらばその上で親と一緒に暮らしたがたら縄の灰を百姓と持ちきったらば呪術するのになったんだ食べると焼いて灰熱から持ちに行く

そしてそいつをそのままそのさまさまでティネロティネロティネロティで百姓ロイロイで一般の人たちから見るようにしてすっきり焼いてから灰にしたやつをそのまま崩れねえで持っていった持っていった持っていった持っていった。そのさまさまのものでいかにもこれは百姓の灰だった。いかにも梅が青だったがいかにも織が何回も何回も焼いてすぐっても崩れる、さらっても崩れる、たげしろずなはみなこのようなってしまってはなら、それから親ついてきたりは老元順になってもこの俺のせいのある人を山させてることはできねえから、それから老元順になってもたげになるまでも命のあるためでは一緒に暮らしたらしたら暮らすようになって、今では何万万人も一緒に暮らすこと